0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om

0: P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Ellen, jeg leser mailen som du har skrevet. Kjære lørdagsrådet, jeg møtte en mann for underkant av et år siden. Han ga meg en trygghet jeg ikke har kjent på I tidligere forhold, som gjorde at jeg følte meg hjemme med en gang. Sexen det beste jeg har hatt. Han verdens snilleste, god jobb, inntekt, sporty, smart, og med han følger også en så fin svigerfamilie. Jeg føler han heier på meg. Jeg blir morsommere og mer gøyal når vi sammen ute. Nå ser Solveig på meg og bare finnes dette. Han ligner et applauderende publikum som ler høyest av det jeg sier og gjør. Hjemme, når vi bare oss to, kan jeg slappe så godt av, og alle følelser lov, også irritasjon, og jeg merker jeg plutselig kan irritere meg over han. Han møter dette som det stoiske og tålmodige menneske han med ro og forståelse, og bare lar det gli over. Han har få, men gode venner. Her skulle jeg ønske han var mer sosial og ekstrovert, for det jeg. Men når han med ut, så han ekstremt likende og møter enhver person med entusiasme og respekt. Men, ikke sant? For det ventet alle på nå.
1: Ja.
0: Jeg føler ikke på de store følelsene. Overbevisningen om at dette den personen jeg vil være med resten av livet. Jeg leter etter den, og jeg finner den ikke. Kanskje bare noen glimt når vi på ferie eller har en date på en spesiell restaurant. Tidligere forhold og romantiske relasjoner har vært preget av redsel for å bli avvist. Nå har jeg fått den tryggheten jeg har lengtet etter, men det akkurat som jeg ikke klarer å få kontakt med de store følelsene igjen. Det på grunn av at jeg ikke sammen med den rette personen for meg? Eller det fordi jeg ikke klarer å låse opp det innerste rommet der de store følelsene ligger? Jeg finner ikke nøkkelen, og jeg trenger hjelp. Skal jeg bli og håpe på at de store følelsene kommer? Eller fordi I voksen alder så det ikke så voldsomt, og det en illusion at det finnes den eneste rette? Jeg klarer liksom ikke å slippe tanken på at det kanskje en annen for meg som har nøkkel til det innerste rommet. Hilsen Ellen på 29.
1: 29?
0: Ja. Det innerste rommet.
1: Du går inn til min Instagram.
0: Jeg går frem til din.
1: Ja.
0: Innenfor den kvar av oss ensam, og det skal vi alltid bli.
2: Altis moren vese oss.
0: Ja, for hva tenker... Bare for å begynne med... Nå begynner jeg med det innerste rommet, for det bare et så vakkert bilde. Hva tenker dere på som det innerste rommet?
3: Ikke det den stormforelskelsen da? Mm. Innerste rommet der? Den der forelskelsen hvor man blir... Så en klisjé, jeg bare mister det helt og tenker ikke på noen andre, og det skiler I hele kroppen, og man vil ikke... Når det rommet åpner, så mister man seg selv. Lang, det den perioden hvor folk sånn, du, nå må du tilbake til vennene dine også. Den mistelsen der på en måte.
4: Sinnssykdommen.
3: Ja, når man blir gæren.
4: Ja.
3: Det vel for
1: men
3: meg da.
1: Men det også et rom innenfor der som sånn, det bare få mennesker som vet... nästan allt om mig liksom som har hvor jag tør å liksom brette ut absolut allt vad jag tänker och føler.
0: Har du ett menneske och det vill I så fall vara Kjartan, men vet han allt om dig?
1: Nej, och det tror jag inte jag vet om han heller. Och det tänker jag det är helt grejt.
0: Ja.
1: Men
0: har du så själv.
1: Men utanför det helt innerste rummet då så det ett rum.
0: Ja.
1: Hvor han befinner sig.
0: Men innerste rommet det også, for det du beskriver jo de der store følelsene, og det jo der de ligger for Ellen, det også et rom man låser av, fordi I det innerste rommet så mister man kontroll, altså enten det forelskelse, eller så derfor må jeg låse inn dette.
3: Mm. Men, du går på, kan jo, sånn som det høres ut litt, så kan det jo være litt sånn frykt da, den der, det å låse opp det rommet, med en gang du åpner det så får du ikke lukka igjen det. Og hvis det da ikke funker, det å åpne opp et rom til denne mannen, og han ikke vil gå inn I det rommet, det jo det vondeste man kan oppleve, eller noe av det vondeste.
0: Mm.
3: Så det jo masse frykt I å skulle åpne opp det, låse opp det rommet. Da. Mm.
0: Men det jo liksom fortvilelse her også, da, fordi den beskrivelsen av han jo helt... Altså, da jeg leste den mailen for første gang, så jeg bare sånn, var det voldsomt til skryt? Og så, for det jo fader for en... For en fyr?
1: Ja. Men kan det... Nei, unnskyld. Snakk.
4: Jeg sa egentlig bare ja til... Jeg var egentlig bare enig.
1: Jeg
4: sa ja. Ja. Mm.
1: Da kan jeg komme med en liten teori, mens du... fordi at det høres litt ut som, ikke sant? For hun har jo en teori om at det, eller, tidligere har hun vært redd for å bli avvist, og nå føler hun seg helt trygg. Og at det kanskje gjør at det er litt kjedelig. Men kan det være mer i det at det er at det høres ut som han ikke gir henne noe motstand i det hele tatt?
0: Ja.
1: At det der å ha en som bare klapper, da er det jo ikke noe eller,
0: Det er veldig sant.
3: Det kan, tenkte også litt på det der, at det høres ut som han er for perfekt,
1: ja.
3: Og det kan være litt på papiret, superfint,
1: men det må være noe friksjon der,
3: ja, gnissning, friksjon, ja. At det, men for det er et eller annet med det kan høres litt ut som han ikke slipper henne inn,
1: ja.
3: Fordi det, det kan høres litt overfladisk ut, ja. Altså bare det at han heier og ler høyt, backer alltid, ja, jeg blir med, så klart jeg blir med ut, ja. Ja.
1: Bare bli irritert, jeg skjønner at du blir irritert, ja,
3: og,
1: på meg,
3: og vil krangle litt med noen eller den du er glad i, og så bare bli møtt på forståelse, ja. Å fy faen, så provoserer han, ja. Der sånn, ja, men nå må vi komme igjen,
1: forslag! La han miste søvnen et par ukers tid,
0: ja, ja.
1: La han bli Martin Lepperød.
0: Få barn, for er det barn, du sier?
1: Nei, men dette er jo det er veldig gøy at dere sier. For at da jeg leste mailen, så er det sånn, ikke sant, skrytete. Men det er jo kjempekjedelig. Han er jo Ken inni den pakken, altså. Det er jo ikke én flå her.
3: Ja, for det høres ikke ut som det kommer noe overraskelse. Nei. På en måte rundt svir. Altså det første året, mener jeg, er sånn, det er jo det året hvor man, å herregud, er du sånn? Og oppdager de,
0: og så elsker man alt da.
3: Ja, og så kommer det en liten feil, og så, å faen, det var det. Ja, men vet du hva, den feilen er ikke stor nok for meg.
0: Nei.
3: For det veier, og så blir man glad i den feilen hos den personen og sånne ting. Så når det bare er smooth sailing, overflate. Så ja, jeg tror det kan være litt kjedelig.
1: Ja, for jeg tror jo at vi alle, man vil jo dit at man møter den trygge, at man ikke er redd for å bli avvist, men hvis man, nei, hvor skulle jeg nå? Bare at, for å liksom, man vil jo åpne det innerste rommet og vise alt hva som er der. Men hvis man ikke føler at det blir tatt på alvor, nei, jeg vet ikke helt hvor jeg skal, men der
0: hun kunne vist han, hun kunne kanskje åpnet opp litt mer, men det virker jo ikke som om det blir tatt imot på en jeg skjønner det, Solveig, på en interessant det er veldig flott, ja.
3: For det er jo spørsmål også om Ellen her tør å være noe annet enn perfekt tilbake. Fordi hvis man skal inn i det forholdet der og spille skuespill på at sånn, ja, men vi det er bare smooth, og herregud, vi møter hverandre, hvis det bare er det, så blir det heller ikke ekte.
0: Men det er jo også et eller annet med de, så lenge har du heller ikke vært sammen, og så er det sånn, hvor mye av at han, virker som han kanskje også, hvor dypt har hun egentlig kommet der? Hvor mye er det vanlig å vise sånn med en gang? Man prøver jo å selge.
3: Har det ikke vært et år da?
0: Jo, men
4: et år
0: er jo ikke så mye da. Snorre, hvor mye deg selv er du? Hva var du i starten, og er du nå?
4: Det er veldig vanskelig å si. Jeg ble jo sammen med min kjæreste da jeg var 17.
0: Det er Snorre som skjenker seg kaffe mens han prater.
5: Han kjenner jo flekker en sig.
4: Jeg var jo
0: Nå kommer det. Ta så gi Snorre fyr.
4: Skal jeg ta en liten oppsummering her? Kom med fasit. Nei, så jeg var jo på en måte i en veldig formende periode da jeg ble sammen med kjæresten min. Så jeg
0: hva betyr det? Er det i alder liksom?
4: Ja, liksom, jeg var 17,
1: ja.
4: Liksom.
1: Oh, ja, dere har blitt voksne sammen på en måte.
0: Ja.
4: Så jeg er jo en helt annen person nå enn det jeg var da.
0: Ja.
4: Absolutt, men det er jo ikke bare på grunn av at jeg var i et forhold der, men også det da.
0: Ja.
4: Og så er det jo noe med å flytte det sammen, som også er en sånn ny ting. Jeg vet ikke om de sa de noe om det, om de bodde sammen?
0: Nei, jeg tror ikke det. Hvis man flytter sammen, da er det jo ingen steder å gjemme seg.
4: Det er jo ferieturer da, som er isolert, da man er sammen hele tiden over en lang periode.
0: Men det liker det hun jo. Sånn,
4: hun liker det,
0: ja.
4: Ja, ikke sant?
0: Oi, det forteller oss noe.
4: Men hvis det ikke er friksjon på de tingene der, så lærer du jo ikke noe. Nei. Og da er det ikke noe gøy. De må jo ha, det er jo, jeg husker liksom de første ferieturene til meg og kjæresten min også, det var jo da det liksom, oi, ja, for første gang så er det friksjon liksom, ja. Og så lærte vi masse av det.
0: Ja, nettopp. Men det er veldig gøy fordi dette var jo et spor hjem, unnskyld, jeg tror de bor sammen, for det står hjemme.
4: Mm. Ja, ok.
0: Mm. Ja, da bare, er ikke det hjemme hos begge, kanskje?
3: Jo, det kan være hjemme hos dem begge. Ja.
0: Men når det bare er de to, så er det veldig, veldig bra. Men hun sier at det hun liker er jo når de har vært på ferieturer. Og kanskje hun liker det, fordi da er man oppe hverandre, og da klarer han ikke å være Mr. Perfect lenger. Mm. For når man bor oppe hverandre, er det jo ingen steder å gjemme seg.
3: Men igjen, det er forskjell på det der å like. Det er veldig mange jeg liker å dra på ferietur med, men som jeg ikke er stormforelsket i, og vil åpne
1: fleste,
3: det
1: innerst.
3: De aller fleste, kommer på en faktisk.
0: Navnet.
3: Men jeg synes også kanskje det er lov å bare si, altså sånn, for det kan jo også være en sorg at du ikke, eller det er det jo, en sorg at du ikke får den der siste rommet åpent, men det er også helt lov, selv om man på papiret her, og altså, utenom det, er verdens beste fyr, så har du veldig lov til å ikke bli stormforelsket og ville leve resten av livet ditt med han. Og så heller må man gå gjennom den kjipe tingen og si, du, alt er dritbra, jeg føler det ikke.
1: Fordi at faren her er jo selvfølgelig at det går så langt, for det, og det kan man kanskje ane litt, at hun er i feil, man kan jo bli ganske slem etter hvert. Det begynner med irritasjon, og så etter hvert så blir og så får man lyst til å, kom igjen, gi meg et eller annet da, gi meg noe.
0: Men skal hun bli og håpe at det blir bedre, altså tenke at, for som du sa, Martin, men det er jo Mr. Perfect, men det må, altså, har han ikke åpnet opp sitt innerste rom heller? Skal hun bli og prøve
4: et år, det er ganske tidlig altså.
0: Ja,
4: det er det.
3: Ja, jeg er ikke enig at det er tidlig. Et helt år, ja, og så er ikke det rommet åpnet.
4: Ja, men de sier, det er sånn rundt to år, det er da man får liksom første knekken, eller det er da
3: Det er halvveis til knekken, og det rommet er ikke åpnet da.
0: Du har et år til på deg, på å dirke den låsen.
4: Synes du et år er lang tid?
3: Et år? Kjempelangt!
0: Ikke i livet liksom.
3: I liv jo.
4: Hun er jo ung også.
3: Et helt år.
4: Hun er jo ung også.
0: Hun er 29.
3: Jo, men nå tenker jeg forelsket, ikke sant? Når du møter noen, og så skal, jeg mener da, altså, du kan ikke starte et forhold med å måtte jobbe med forholdet. Et forhold, det skal du gjøre når du har vært sammen og har fire barn og alt det der.
0: Jeg er uenig. For det du, min metafor på det du sier, det er, du kan ikke starte et forhold med å, altså det, for det du sier er, man må starte et forhold helt nakne.
3: Ja.
0: Jeg mener motsatt. Jeg mener, jeg starter jo dette forholdet fullt påkledd, og så skal du få lov til å kle av, er det ikke å se på deg mens jeg sier det? Og så skal du få lov til å kle av meg. Det er jo det som er spennende.
1: Men det høres ikke ut som de har begynt en avkledning. Altså, det er fortsatt veldig mange plagg på.
3: Det tar ikke et helt år.
4: Men folk er forskjellige da. La han, altså, kanskje det, altså, det, la han få brukes tiden sin.
1: Ja, men han,
0: flekk opp en fjul,
1: bør han ikke snart få vite at dette synes hun er problematisk.
0: Absolutt.
1: at hun må si, jeg synes du er en helt topp fyr, men gi meg litt mer mot, du kan jo ikke synes at, du har ikke lyst til å klappe hele tiden, har du vel?
0: Det var gøy i starten, men nå synes du alt jeg sier.
3: Jeg synes også det er lov å være ærlig med han og faktisk bare ta praten om at du, jeg har litt sånn kalde føtter, og jeg er litt usikker på hva dette er, jeg trenger faktisk en liten pause, og så melde det, se hvordan det lander. Hvis du da, husker jeg hadde det med Maren fra hverandre et år,
0: kom du tilbake. Hater jo det, du kom jo tilbake.
3: Ja, det var andre grunner, men da fikk man jo hvertfall en avklaring på, jeg fikk jo en sinnssyk bekreftelse på at det er 100% den retningen jeg vil gå, så det kan jo hende det er det hun trenger, pust i bakken, samle tankene,
1: og da bør han ut og
3: knulle.
0: Helt kort til slutt, så du mener, du er på en måte pause, gå, Snorre, du mener, bli og prøv.
4: Ja.
0: Og du mener også at hun burde gå?
1: Nei, ikke gå. Nei, jeg mener ta den praten. Ta det opp.
0: Jeg mener også, altså, nå er det et år inn, og investert masse. Så da tenker jeg sånn, invester litt til å prøve å dyrke den.

0: De elsket hverandre.
1: Jo, men jeg også tar gutter som det er 4 år imellom, og jeg sa, når andre sa sånn, det er lov å være sur på broren sin, så sa jeg alltid, nei, det er ikke lov. Vi er en gjeng, det er vi som er klanen. Det er ikke lov å være, altså det er lov å være sur, men det er ikke lov å si stygge ting, det er ikke lov å slåss. Hva fader, Ulland, hele verden kan dere drive og lage konflikter med, men vi! Ja. Er gjengen. Jeg har vært som en mafiaboss. Vi er bandet.
2: Helt nydelig å høre.
1: Du svikter ikke bandet ditt. Altså, fy fader, jeg har bare vært så hard på det.
0: Men nå har jeg sånn bilde av at hjemme hos deg, Anne Lindmo, så er det sånn, så ser det ut som i Forræder, at det spisebordet deres er sånn buet, og så sitter dere med kapper over hodet.
3: Ja, ja, ja. Vi er klar.
1: Ja, men vi er det.
3: Skal dere ut og drepe de andre? Ja.
1: Men jeg og min bror, vi var kjempenære, og vi var russ samtidig, fordi at han reiste ut og var ute et år, og så hoppet jeg over et trinn og sånn, så endte vi opp med å være russ sammen, og vi var supergode venner.
3: Hvorfor hoppet du over et trinn? Ja, fordi du var så smart?
1: Du, ja, for at jeg var ingen andre som var på min alder der jeg bodde, så jeg måtte begynne et år før.
0: Espen hadde jussen helt frem til nå. Et år med juss, hadde han, og så bare, jeg hoppet over et på skolen.
2: Du, 3,5, vær snill.
1: Men, ja, men altså, det som da skjer er at det var ganske mange år hvor han og jeg var veldig langt fra hverandre i både sånn geografi og hvordan vi orienterte oss i verden. Og det var litt sånn, det var jo litt trist, og samtidig så, ja, som han fant sin vei, jeg fant min vei, men så kommer man tilbake til hverandre, og når skjer det? Jo, det skjer når du får barn, og begynner å mekke, ordne familie og holde på. Og nå, altså, nå prater jeg med broderen hver tredje dag, ringer han, ja, sånn går det.
0: Ja.
1: Og vi har masse greier, og ja, ikke sant? Det er ingen som kjenner meg, altså, det er få som kjenner meg så godt som han. Og det er noe bra med det også, altså at vi, og no, det er ikke noe sårhet forbundet med det, at jeg borret meg ned i en kjeller og med liksom, en sigg i en hånd og en øl i en andre hånd, og lagde nærradio og studerte på Blindern og var liksom på den baggen, mens han gikk ut på BI der og var med Upptrekkjarlauget og dro til Alpen og stod på ski. Liksom, altså, vi var på hver vår planet, liksom, i noen år, og det er jo bare gøy. Nå er det helt problem.
0: Men snakket dere sammen i den perioden også?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
3: Ja, for der vil jeg skyte inn en ting. Vi er jo 4 barn, og det har det vært preg av hjemme. Det har vært høyt og lavt og mye bråk og ting og tang, og så er det 4 år mellom alle sammen. Så jeg kjenner igjen den følelsen av at sånn, man har en etablert dynamikk, og så plutselig så endrer den seg, fordi at noen blir jo faktisk, går fra å være liksom barn til å bli voksen, for eksempel.
0: Og da som Claire her gjør da.
3: Ja, og da, altså, jeg husker det med storebroren min, at sånn, når han plutselig ikke skulle være med på de tingene vi alltid hadde gjort lenger, så må man gjennom den overgangsfasen, og så er det kanskje lettere når man er 4 versus 2, da, som Claire og Mitch er, men sånn, du må bare finne en ny dynamikk. Og det er litt sånn som vi snakket om, hvis du hørte på tidligere, med naboer. At det er sånn, den dynamikken kan egentlig ikke bare tvinges frem. Den må også, man må gi hverandre litt sånn plass. Sånn, ok, du var den personen der da du var 14, men hvem er du når du er 19? Liksom, man må tilpasse deg, man må se han liksom, dansen litt, og så finne en ny måte å være søsken på inn i voksenlivet. Da. Mm. Fordi man gøy, forandrer seg jo.
1: Når man bikker 75, så er alle like gamle. Det er altså veldig gøy.
3: Ja.
1: Da er dere plutselig bare tilbake.
3: Ja, ja. Da er vi der.
0: Men en vei for å slippe de der overfladiske samtalene, sånn, hvordan har dagen din vært? Har du noen planer for helgen? Det er jo...
1: Jeg elsker en god overfladisk samtale.
3: Jeg mener at man må ha en annen, ja, et annet familiemedlem der, fordi at det er det sterkeste søskenbåndet. Det er når det er noen som man synes er litt sånn, også de øyeblikkene, hvor man sender noen blikk frem og tilbake, hvor man er sånn, du tenker det, jeg tenker det, hvis det er fucka det en person sier. Det der, man må ikke være bare søskena, man må ha noen X-faktorer inn der, for da kan man reagere.
0: Sammen.
3: Sammen, og det er så deilig!
0: Ja. Men hva med, jeg tenker også, Claire, du har flyttet, det er jo du som har flyttet vekk, og han er igjen. Så jeg er helt enig, sånn, bare med å bare si sånn, du, jeg savner, altså, når du skal hjem, ikke bare dukke opp hjem og tenke sånn, åh, hvorfor har vi ikke noen plan? Legg en plan. Si, jeg kommer jo hjem i helgen. Skulle vi ha? Det har han jo sikkert kjempelyst til. Og så mener jeg også, og her bare copy-paste jeg fra eget liv, FaceTime. FaceTime med broren min, cirka hver dag. Vi kjeder oss sammen, det er ikke så mye å si, men det er heller ikke noe overfladisk, for jeg vet akkurat hva han skal. Og det er det beste jeg vet.
1: Så hyggelig, gjør du det?
0: Jeg elsker det.
1: Og så går, bare har den på liksom sånn,
0: ja, bla bla bla, og så går det litt tomt for ting å prate om. Og så er det stille en stund også. Kom noen på noe, og så til slutt så er det helt tomt. Og da er det sånn, yes, men jeg må gå. Men jeg elsker det. Så det å faktisk se hverandre er jo også hyggelig da.
3: Ja, og så er det jo, det er ikke så lenge til jul. Kan gi en hyggelig opplevelse til jul. Kan liksom prøve å få i gang litt ting da.
0: Ja,
3: som du vet at begge liker.
1: Ja, og så må man jo, man må jo kanskje bare altså, en ting si fra, sånn, å herregud, jeg har flyttet, men jeg savner oss litt. Det er jo en koselig ting å si.
0: Det er så hyggelig for han å høre. Ja. Det var hun som dro.
1: Og så må hun jo på en måte være innstillt på at man forandrer. Altså det, sånn, da de var 4 og 5, så elsket de å puslespill sammen. Og så, man må jo bytte ut aktivitetene. Man finner nye greier å gjøre i lag, da.
0: Mm. Men
3: det er ikke alle som er så gode på å snakke. Det er ikke alltid like lett å si de tingene i søskenforhold, hvor det er at ting er etablert på en annen måte.
0: Mm.
3: Jeg tror jeg kunne sagt det der for eksempel til lillesøsteren min, jeg kunne ikke sagt det til eldstebroren min, sånn, du, jeg savner skikkelig. Da hadde han tenkt sånn, å fy faen, du er klein.
1: Oh ja, sier du det?
3: Ja, da er du rar. At sånn, man må jo finne det i den formen man har laget.
0: Men man kan lage en ny form også. Ja, hvis man ikke er et søskenpar som sier sånn, ha det bra, glad i deg, så kan man en dag begynne med det. Så kan Claire ringe og si sånn, vet du hva, nå savner jeg deg, hva driver du med? Altså bare raskt. Ja. Altså det er bare sagt høyt.
2: Men her er det jo,
3: så ser du sånn på
1: ja, nei, jeg er helt enig, jeg tar innover meg det du sier.
0: Ja.
2: For her er det i relasjonen her, hun sa vel at, sitat, det er ingen jeg elsker høyere enn lillebroren min. Ja, og det...
3: jeg orker ikke, jeg blir så glad for det.
2: Ikke sant? Så her er det jo, jeg vil si at grunnmuren her er jo på plass til å lage noe vakkert nå. Så la oss bygge.
3: Men hvis dere snakker sånn til hverandre da, hvis dere snakker sånn til hverandre, ja, men Claire, det har vært helt sinnssykt å si til et av mine søsken, det er ingen jeg elsker like mye som deg.
1: Ja, men sånn takker ikke jeg til broren min.
0: Ja, men, nei. Det finnes andre måter å si det på. Claire kan også bare si, du er mitt favorittmenneske.

0: atrás.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten.